0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Kuzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom!
0: Pajcom!
1: Pajcom!
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kill, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spicam. Pajcom! Pajcom!

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pijetla.

voli sebe gdje god da si i znaj tvoja ruža zauvijek te prati, tvoja majka, tvoje sve i ne tuguj dok prolaze godine.